0: kiren sanba. Nga kapti chogar samchuga ya.
1: ཁྱི
2: ཁྱི ནག་སོ ཡོབ་དེ གུན་དེ་ཅི་རབ་ ཅིན་སང་གེ་ལུ་དང་ཐུན་བེ་སོང་གེ་ནེ སཱ་ཅི་དང་ཡོ་སང་ ཁོང་ཚ་དང་ཅོ་ཆ་ཝ་ཡི་ཤི་
0: གེན་ཅུ་ཨེ དེ གེན་ཅུ་ཁང་ཡོ་རབ་ ཨ་སա ནེ་ཐ་ཨ་སེ་བི
3: ཐ་རི་ཤུན་བི་གེ་ཁིན་ཡི་ལུ་རོ་བ་ཆེ་ཟ མོ་རང་ལ་ཡ་ཆུ་ལ་བུ་རི
0: སང་ཡིན་ན ཐང་གེ་ལ་བ་ཁོམ་ཅུང་ཨེ ཨ་

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 他呀,他啊,其實,他的都都住個,他的是給吧,可以嗎?讓不落親親的嗎?韓立方的培訓單的,你那個就是做呢,人中的面子,切張炸的捐錢民都啦。這哪不,也不去切意。所以這蒙牛的爹姐韓立方培訓單的這個人,都寫幹不就這樣子,婆婆單,所以這蒙古人呢,就是的人自己婆婆單,而你就寫單呢,所以也不去領給。
1: 这样我是查查，多谢做苦下了。你让了白居大爷的韩立方给吞下三百的人，记落了呀。你们我了呀，慢慢细细的，南部了呀，南部、北部也不是要的。韩立方的，我那也要多。韩立方跟踪点给，俺们那个班的，工资也不是那热闹。
2: 他是温州崇德强国长，韩立方从康，公司康龙叔。 Mirju sambia wo Han Li Fang Chong Kang. Lingguo xia lam ki ge kub lok che ka chui Han Li Fang Chong Kang.

0: རིམ རིམ དེ ཚུལ ལ ཚུམ དེ ཤུ ཅེ དེ དུ གུ རིམ ནང ལ ཡུ ཚེ ལེ གེ ཤོ མ ལ ལོ མ མེ ཆེ ཤོ མ ཡེ སུ ཉེ ལ ལོ རིམ ཤེ དུ ཆེ དུ མེ ན ཝོ དེ ཚུ
1: ཝོ ཚུ དུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉེ་རང་ ཅིག་ ཤ་ཡ་ ཡུ ཅིན་དག་ཁེ་མེ་ ཤང་ལེགས་ཅིག་
1: ཟང་གེ་ཅོར་ནི་ཁེ་བཞ་དེ ཡ
2: སུ་ཡི་ཧ ཟང་གེ་ཐོན་དོ་དེ་ཅེས་ཅེབ་ཡིན་ན ང་ ཆོང་གེ་ཅིན་དག་ཟོ་མེ་ཟོ Yamin gyo gup shindal zhuyi.
1: Yuxuan, rang kwa lu zhu ma shita, ngay tui mi sing gyo me, rang simpi gyo yon ro chen samchu.
2: Chu me bzhaji.
1: Yuxuan, rang di zhe gindes cha me, ngay hune xie ma so, ina nga yi chigi, rang ki du ne, den de yin chi me bdi zhe yin ki ma shi. Mi chang me simpi di, tawa nang shi, sep shira yu zang, su su rung ni zhi dun di, ngun kyu tong shi. 이내 랑디 지나게 집이 유주 세상에 배준시

ཁེ ལ ཉེ ཅི དུ དེན པའི ཆེན སུ དེན སུ མ ཅིབ ཆེ ནི མུ དུ གུན ཁྱོ དུ ཆེ ཡིན